Šta da lošo? Sa... Na šta lošo? Na šta da šom pa? Po, na šta da sošo? Na šta da sošom? Nuk e di, nuk da se stedje. Urban FM, 100%.